bote jaga bin yo kisumo gina na ganya yo ite ni sana gana yo doni ni obolo kaka megoni ikalo kisumo ma okoni.

Unyaseme. Eh mano bari buge. Bari mo study ki wobondo. Ali ki mo sona ya kadala. Eh kegi juli. Unyaseme.

0: Sasna.
1: Guru! Ojo ka wuri mina juang fala. Eja raguda. Sorry gany. Mosna tamo sienya. Ijema wuri rua.
2: Osesi mosna umo kongo. Emana umo kongo jakabu.
1: Colela
2: Ibeno molo ya kanyudo sina welda

ama mana nyathi monyono buk. Amina ka tinongulo buk. Imo to kebona lelo.